0: He au mātou tō e kamata ke sani i a mātou. Anong ke uraki, e kamata ke pēwhihu i kāinga, eh? Wapau e tau seo ke whakatonga, au pehe. Tā, ko e mātou e kamata e ke sani ki mātou o. Tā, ko e mātou e kamata e ke sani ki mātou o. Eh? Ok, fuke tau ria tonga te vita ko e santungua, eh? Wadu kātu pēkau ke kamata aki, ai, anga whakakaukau, ka whaerea koe sani koe nuk asia I he wahe koe ni. He oku motou toi ka mata sani I a mātou, pene mei tonu a pē ke motou whai o hange ko te ihi, he toki whakaongorerei atu ki a kōtou, pē ko te utohi whakaongorerei mai mei a kōtou. Ku keke I loi pe ku wogo tonu I ka ku whakarei ai a pē. Tana e meita tonu a pē ke mau whai o hange koe ni ihi, o mau tohi whakaongo I he mau alu atu, pe a mau foki me te kumau tolu he mau o mai, o atu ke vese hono ua. Ka, ko kotou, ko te motou tohi, ko a tongi I te motou loto, o iloi mō tou tou lau e te kakai koto a pē. O kotou matu a kiea, ko te tohi ne fai e kalaisi. O ngāwe aki ia mātou, a ia aku kala fai aki te vai tohi, kai aki ia te lau maarie o te atua mauri, o kai loa tohi e tohi anga maka, ka I te u tohi anga mauri, ko te u loto. Vesi, maarie au pito ia, pea lo loto, eh? A, ko ki mou tolu, ko e mau tohi, ko tohi iho mou loto. O lau, moto e lau, he kakai koto ake. O moto o mato a ki ea, ko e tohi na e fai e kalaisi o ave, e ki mau tolu. Ai aku I kai fai a ki a e vai tohi, kai a ki a lau maari o tua mo ui. O I kai tongi ha ngahi tohi anga maka, kai ha ngahi tohi anga mo ui, ko e ngahi loto. So kai nga ko e angai o e, o talanoa ki kakai o kunau ilo o tua ave ke lo loto ane. Ta koe ngahi loto, koe ngahi tohi anga mo ui. Weisono wha, pia ko eni, ko te mea ia kalaisi, o kiai te matau falala pehe ki te atua. Pia ko eni, ko te mea ia kalaisi, o kiai he matau falala pehe ki te atua. O kukala ko taku pehe, o kwheunga ia mātou ki whakakaukaui, he mea whakai mātou pe. Ka, ko te matau whiunga anga o kumei te atua. Ko I rea mahu I ngai a he pongpongi, la kou pehe koe tahe ngai rea, te tau to'o I he, I he koloa koe ni o e vahe tolu e ua korinto, ko fo I rea koe whiunga anga. O kumahino pe whiunga, ta koe whiunga anga. Meso no, no. Ko ia foki, nena ngahi, ia mātou ke whiunga, mo te motou laka ngā. Ko te kautara whekau o te fuakawa fo ou. O kala o he tohi ka o te lau maarie. He oku tāmate ia te tohi ka oku fuaki mauri ia te lau maarie. E pauna ke fietu uko e toko taha koe uke ke kau ke ngahi mea koe kautara whekau soko re soni in maau. Ko e whaikilea kona koe whiunga anga, pia ko ia ki tau tokanga ki he, nahi mea katoa he lakanga o ku tau mau, pia koina u tala mai pe, o koe ke whai a kia e tohi, ko pe ko tohi whakamoni a koen, ko tohi eni ke umau e ngāue koeni, ta ku whai a kia a e loto, pia koina u te whakaha mai pe, ko e tohi, o kui kuia o whai a e tāmate, pa ku tau ilo pe e tau tolu, ko e tāmate hua e kākā mo e loi, Mwai pau keke, pia tuwai mwai tae tokai, I tae mea u te maa waha tohi whakamoni ako, kai ki whakamoni ako hoto ka o ngā whono ngā o kita. Ka o tara mai, ko e lau maharie, ko ia o kundiha ngā tohi, ko e whokawa fo ou, e manatu ke tau ka venga, ko e whokawa fo ou a te atua. Vesa no fitu, pia ka pau ko te lao, ne e waka mai ai te mate, ne tohi tongi I te ongo maka. Ongo maka koe dai tōko e mōsese. Pia whakaofo e te anga tono fōaki mai I te hālagilangi I ana I te fofonga mōsese. O popo I te mata o te kakai isleri I te rotau mamata ki ai. Ne ongo. Ne more ngā fua te langilangi ko ia, pea hua noa te langilangi ina, te area pau o ku waka mai I te lau marie. Maria opito e wees fitu kainga. Koe langilangi, ngingila e fofonga mo sese, he ne mau ai fuakawa, ai ongo maka. Pea pehe mai e toki koina paula. Kara e more ngofua pe ia. Koe langilangi ia koko fai kaitala noa koe ni, o ku waka mai he lau marie. Pea koe, koe fuakawa fo ou ia koko fai kaitala noa, eh? O koe koe langilangi o tau mamata ke ako tau mata, ka koe fau mai lau marie o waka mai o au ke loto. Puta anō whakaloto o pita pongpongi ni ia, hanga I peka ngahi wahe ko tau whanonga mai ai, e? Ka tuka o hoko atu e lau, me sono hiva. Iyo, ka pau ko te mea langilangi ia te mea ne e waka mai ai te tau te amate. Ka e hua noa tana hulu atu ia, te tala whakatonu hia I te lau langilangi. Si, ka pau langilangi ia pea e mate. Pe hua noa ai, a tala whakatonu hia. Saka fa idea fo fa yeta ke ta wa sia ok to fu lang lang ya ke kapau ok va ka mai ke te tonu hia se ke vezon fulu pe de ngo ko me a lang lang ya na se uke ok kai lo ha na lang lang te be ne ko te uhi ka te fungan ya nge ia te lang lang e ta ha eh io kapau ne lang lang ya na te me a ko amore hua noa tana langilangi iana I te mea o kutu uloa o ta ngata. Si, toki masila o pita ne tu ukoe, e to tonki o te tau toi mauhala, eh? Ka pauk langilangi pe, e whanki mea laulau noa pe ko hindi o ku, o tau pehe ku tau wongo I langilangia. Pe a hua noa, ka pauk tau tara noa ki hako loa o tu uloa. E ka te hae pe o tu uloa he moui. Pa kaukau lahi kia I kainga. Lai lahe tau fai mea noa ia. Pe tau fai pea e mea kutai pi vave pe, pea osi ngofua pe, pea bore ngofua pe langilangi. Kai kai ke tau ave ke whakaloto ke tu uloa, eh? Pesta haua. Ko ia, I te motou mauhe amanaki pehe, o ku motou rea maalohi, o tae toi afe. Pea kukala, motou fai hange ko mo sese, aia, ne ai he pulou ki tono fofonga. Ko te uhi ke aua na asio atu e haa isleri ki te ngata anga o te mea morena. Kai ke, na e whaka kuihi te no tau atamai, he oku kei tuupe ia te pulonga ko ia o a umai ki te ahonei. O ka whaitono lau o te fuakawa matua, e kai loa tatala ia te pulonga, he kua ka anga ia ia kalaisi. Mahino ka te au koe, lahi apita e tau nofo ke fuakawa matua, ka ko faka fo ou. Ai fo ka vaia I a sisu ka raisi, eh? Pai ke hala, to apite lea koe hala mo tonu. Koe faka fo ou ia, o koe ke tano ai ka hala mo tonu ai. Mau inga apito ai rea ke tonu, pe tonu mo tau faka uhinga. Ti tato e foki mai ke tala noa ki konga koe ni. Tu ka hoko atu, ki he, ke besono tahanima. Ka, O ku hau ki te ahone, hau ki ahone. O ku kei whakapulo iai pe te no tau loto I te lau o Mosese. Kai ka ta foki, he taha ki te ariki, pia toorewa ia te pulo. O ku mateu, ka blau koe ni, pa blau e toi ta whakatonga. Mahino opito opito. Ai pulo iai mata, ai kakai, I he fuakawa motu a ke o te nao sio, o nofo he fumaka koe na e fuaka mo sese. Ai whekau na e tohi he maka. Ta koe ahon, o kwe mau eke, mahino, o tatala e pulo uia ko ia, ka tau lava ki tau tolo mata. Ai whekau, o ko mai hanga tau ne ke loto. O koe koe sio ai mata koe niko tau ngawe aki. Ka koe loto, ke a umai ki ai ai koloa ko koe, o tu uloa ai otua. Meso no tafitu. Ka ko te ariki koe ni. Ko te lau marie. Pea ko fea pehe feitu o ku iai te lau marie o te ariki. O ku iai te tau ataina. se ko tawa tai na na ko tok fa mai dole dei mai fe tu be ga la mari o eki o ke ta wa tai na ka pau te te alo kum hia fa no ke te tawa tai na ki ai ka ko ga la mari o eki e ka te ke of ko ke ba o ta wa tai na e vesta havalu ka ko ta to fulipe lo lo tonga ia te to ta e pulo o sio ke te langi langi o te ariki hange o ku asi mai he sio ata. O ku tau riri wai ki tono I misiko ia. O fai me te langilangi, ki te langilangi. O hange ai pe, ko te ngau e te laumari e te ariki. Ko kua uia ki he vesi hono tahawalu a kain. Pe a o ku whakaofa mo whakaloto au pito ai lau o e vahe koi di. Pika pāu te ke nofo hifo ke whakauhinga whakata mai, he kai ke fumahino e ka koe. Pia, ka uhiko wau ki mui o ku whakatatau ke tahimi koe ni, hau toi mi te tahanima ke taha, toi mi te hoko full, pia ka tahimi koe ni ka pāu na ihen fo kia ai timi te maa o pōta anoa, ka te wafi ke reti o ka pāu whanonga maa ari tā mo te vita pas, pia ka pāu kuna kau mai tā anoa pa ikai, pia te vito hoka te pēo tā anoa, ka ko amanaki pe ko mo fili ha ta ha nga hiva fa ofa ke fa fola ho ta pro kala maka pana ha hiva na ba wen don ke ta e mai ta bin pe asika pa ta hoka tu leva o fa e po ta la no ko ni pra kai pe a hoka te ta no malo
1: io ko ko fa malo a tu e linda to ke ta I he hoke tu mai ko ni ke ta pro kala ma mo ni pe ki la fo ke mo ua ahinare I papehe ki a karesita. Ka koe, hange peko mea koe ni na ke lawe ki a iem. Oku, na ai peke huanga o o atu pe. Ka wenia ihe vahe ka te au. Oko fi wahe fe inga ki huanga o whaka uhinga I. Pako mea peku hau koe ki a te au. Koe uhi koe taimbia nia na ipiriso nea paula ia. Pe au ki whaingata a koe ki a paula koe ene tohi. O e whaingata apeia ki a te au, ki koku tāno peni ki a te au, ke ulawa ke hanga to'o ai a tāno a kone a paula, e ki hange ko whaingata a koe ki a te au. Pako tuipe, e pehe ko toa pe a ki nao tolu koni una ulawe toi tapu I. O ku kore whaingata ape, ko hui ko taimi koni, na I piliso nea I a paula. O ne whai koni ene utohi, mo ne whakamama pe a me piliso ne, ka koe o piai pe ngahi mea o ko wako pe pe a mei he vahe koe ni o hange ko mea koe na ke lawe koe ki ai a mea koe a koe tau ata ina ano tuku mai koe paula ko te alu ko kume tau ata ina ka pau he kai ke iai a lau maari e ia he kai ke te mao e kita a tau ata ina I he feitu koe a o ku tau nofo au o fiu fifiri mo whaka kau kau I ke ngai me a pehe ka hiri ko ya kwa pe ai ngai tala noa o makatu unga me pou pou ko ya ki he tau ataina ke te kumi ko e te tau ataina ka ku kone tok fa mahino man ko ka te auhe vahe ko ni ka pahe ke kia e lau maari e ia e feitu ka he kai te mao kita ai tau ataina I he feitu ko ya ai ya kokusio atureva hange pe ko tohi ko na paula na fai mi pirisone feitu uia e ke mau e paula e tau atai nā ai koe huinga o ku whakapopula ia ihe pirisone.
0: Ai whakapopula e hono si no. Ka koe tāno koe neu whakaloto te iwi tange pe koe koe kamata tāno ki ai. Ta koe o koe ke tāno mā paula ia koe tau atai nā si no he glotonga pirisone ia. Ai ia o ku tau pere tau popula hono si no ona. Ka koe tau atai nā koe tāno mā e ki ai. Koe tau atai nā loto me he angahala. Ai koe angahala koe fai hono loto. Sio ke, o koe ke fai he si anaha no loto, he loto nga loka I hono sino o nai pirisone. Pe aku no fore vai a whakakaukau ke kakai koe na nau hanga tukua ki pirisone, ka nai fu o fai he kakai koe ako kau lotu pe mo nau tolu, ta tau pe mo ia. Ai koe anga ia no tala noai, ai o kui kai koe mawahe ke fie fie hato fusino o fai hono loto. O ku te pōpula kita, ke fai hoto loto. He ku te fai e kita, ai ngahi me ai kakai kehe. Ka o koe tau tāina koe ai loto, ko he kai ke toi hai he anga hala, ko he anga hala, ko he whai ki hoto loto. Eh? Tuki, o ke heke hape te whai ki hoto loto, pa mai tau ataina e sino, ke kai, ke fie maari e ke mohe, ke alupeia o whai pe mea oku, o fie fie peia ki ai, ka koia toko taha peia. Tau tau ilo I pea iku anga e whanau, o ku nau tau ataina o whai peho nau loto, eh? Kei ke tau toi mole taim he reti oni ke tau tano ki ai. O ku lahi hape te tau tano, e ka hai mea kotoa pe ko reti o pe ko mitia, ke whai ngata ia ai kakai. Ilo ka pate tau kumi kumi atu, ke ki lo loto. Ko whai pehe kakai ho nau loto. Pea, he te whai koho to loto, he kai ke te lava ki tau tu utoko ta hai, he kai ko hama amani e nia o ha kakai tu utoko ta. Ko kakai o ku nofo toko lahi. Pea ku tau whai rewa ai ngahi mea ke lerei ke toko lahi, aia e tuku hifo. Ai ko ngai ha to fuloto. Fuloto lahi toko taha. Ai ya, ko ko hinga e ko fra ho atu ke kau he, pe sta fitu. Ko lau mari o eiki. Ko no fo loto ia. O ko ke no fo tu ai ya. Eh, pe na ka mata ke fo ile na ta ta nai ke fe unga anga. Ai ya ko fo ile a ma ho inga ia. O te ke fa no ngau ha taha mo ninga ake ai fe unga anga. Ko fe unga io. O tau hanga o tala ke tau whanau. O whiunga e. Whiunga ho sio TV. Whiunga ho pai pai telefoni. Okay. Whiunga ho tala noa mea mau mau taimi. E, tau hanga ai hafra ngata ngata. E koe pe mai koe e paula. Koho mau whiunga anga o ku meihe o tua. Koe toi kehe kehe ia, pa moe tau ataina koe te anoa ki ai. Tau ataina o ku meihe lau maari e. Ka pau te tau pehe o whiunga hamea. Iyo. Ko lau pe tau tolu, pe te tau lawa tuke whangatangata ki ai. Ka ko tau whiunga anga, eh? Te keke tau wau ta toke. Ko whi taimi te tau pehei, whiunga e tau whai kato anga. Ia taimi whiunga e pa anga ki habea. Kai peke whiunga ia. Kai peke lato. Ko whi rea taha tau lahe tau ngawe aki, ke whaka lato ai ngai whie mau ai whabiri. Ko a honi, o ko mai whi rea, ko ho mau whiunga anga. Aia o ki kai, ke tau ai pe tau tole whakangata ngata. Ka uhang hai o tua o mai, ai whakangata ngata, ngata he. Feunga he, aia koe tau pe, ka kumi, ko hai o kune tala mai, ai feunga ke tau mo ui, tau o ke feunga anga, ka mahino. Hangai pe ka tau pe, ka pau te ke ilo koe, te ke ilo ho tupu anga. Se kone tok tonu uia. Ilo pe te tupu me kolo koe, ko te mātu ae. Ka koe tupu a ngā te evita, o ki ilo loto atuia, he iloi hoto kolo. Eh? Pea mo iloi, ai siasi o ku te kau ki ai, pea mo I kakai o pure, he te api ngā we. Ai a koe whoirea whakatonga koe koe anga. O ku tāna ki mai ia, ke whoi vea pe. Pea koe pehe, tu ke whai whakaosikai tala noa a honi. Koe ngai whoi vea pe, ngai whoirea whakaofa, he koe taurea whakatonga o ku vea pe. Ka pau e katoa, pa pe mai, katoa anga. Ta au kia e me a kotoa pe. Lere I moi kovi wha o katoa ai. Ko e whiunga, ko e whoi vea pe ia. Ko e whiunga, ai potara noa ko o se taimi. Ka ko e whiunga anga, ka I tau ki heke he moi whoi rea kona wata nai tupu anga. He? Mama, ko e mama ai. Ha ko feho mama anga. Si uklo loto atu he mama. Ko e kamata anga ia o e mama. Mama anga, tupu anga. He? Mo ui, o tau mo ui ko tau pehe whanuani. Ka o tau ilo tau mo ui anga. O tau mo ui anga a tau tolu, o kai ke e whanuani pe ia. O kui he o tua ia. Ko e tau tui ia. O ku me iai, ai me a ko tau pehe o ku tafe mai. Aia ko e whanuani ia. Ta tau pehe toi tapu whakatonga amo toi tapu whakani o whoou. Ko e whiunga anga o e tonga he ahoni. Tuko atu ke whai hao whekeri ki ai. Ka o tala mai he tohi. Ko mau whiunga a ngā kumei he o tua. Lahi lahi ngai fo irea, mahau tau pe tong tau sai tau rea whakatonga te vita, eh? Ta kou te kai ke fua o tau rea whakatonga tau tolu. Pe ka pau e pehe pouri, ko tō e pouri, pe a pehe ko e pouri a ngā o tonga, ko e pouri a ngā ho mau whamiri, ta imu kisi ai mea kai, eh? Ku ke ai ke, pe a ke ingo, o kasi oi, eh? Ka pau e foki mai, forget ke re ti o, eh? Ta mahe mea, O te kau korea heni, al korea hau rea anga. Sioke, koe anga aia, ko feho rea anga. Koe ahoni, koe taufo rea, koe feunga anga. Pa ta hau te kai ke, koe fu ekonomi kai ia, Toton ke fahano vakiri ha ke an hai ka wako business ko nem ka wako ekonomika. E tau hela hai tau he tau paanga. Kai kai ke tala mai ya ko fe ai fe unga anga. Na fa vai ka osa ke bia bon pe rau ko fure pa ta ta ke re ni hai kai pe ta fo de fure pa ko tana ki pe tana ki pe tana ki pe hai kai pe fo no ya. Ta ko ya ka tau mo yanga pe a tu ko ke fa osa ka fo re fa osa ke anga te ke mari mari ai pa ke to ki lo pe ta ko ta uria tonga te kai ke ohake ka ta la ya ku si si e ta fo ria tonga ta to ke ngai be a ke he e io fa malo atu ke a hua korinto he o mai he aho ni ha mama fo o ke tau inasi ai. Tau ki ai ho tau fe unga anga. Pea ko ia ai ako naki o ko fuka osi aki I he aho ni. Ma hapi tau itai miuk tuku mahe reti o ke lawai mo ngona e rea fuka niwa fo o ka koe fu ako naki ako toi loloto atu. Pea ko utui pia uia kuto ton ke ave ai mo uia e kau lau koe ni e folofola pe peke kau ngawe reti o ave ke toki loloto atu. Tuku ange pe kau fanongo ko hai pe uku fanongo pea ke toki foki pe ia o fuka osi a ene lau tau. Foki mai hui ka hau Ua Korinto vahe hono fa. La vai e poka ma poni a mo mea.
1: Fa malo ato ke ta malo apito la valelei a e tau polka ma koia. Te fa vei me motol tani tatau I e tona ki kau malo.